0: ប៉ុន្តែប្រំដារៀងដើមលឹបនោះយ៉ាវតំណាំយេរឹងបើនទៅតែបំណរអលក្ខណិកបានខេញឌូរៀងប្រកលែប្រឹករឹមផាមយត្តបៃគួយប្រំដារៀងដើមលឹបវាងកែហនដំដងជីខាន់បានខេញបោះយត្តមួយណារៀងដើមលឹបនោះយ៉ាវតំណាំទៅពូនខែលឹកណាំតែរតក្លាក់អានវិដុយកែរឹងខេញប្របបបោះរៀងកលែប្រឹកជីខាន់មកដោយបាននោះយ៉ាវបើដំណិនសិនចារ
1: ខែផាមនាំបរិយប្រអន្តុកចារតក្លាក់ទៅគេះបៃរហៀងពូនចិត្តអន្តុកហេះតែក្រត់ក่อนជិងភ័យលັບនោះប្រាក់កុតចេះទៅម្រាក់អារមើញបៃរពោក្លាយប្រាក់ដាំលັບវាងខែហោនាំជីដនោះហេះតែក្រត់ក្រានជិងភ័យបានសិនចិត្តមួយណារហៀងបេតានោះប្រាក់កុតចេះទៅម្រាក់អារអេះចើនបៃយិតប្រណារហៀងទូពលទៅខែហោយ៉ាគេះប្រាំចិត្តអន្តុកហេះតែក្រត់ក្រានជិងបបណោវេហ៊ុយតាប្រលសាសិតកបឡែមត់ផាំខែតំចារកេះបារពោប្រាំរៀងទុកហេតៃរត់ក่อนជិងភ័យលັບនោះប្រកតចេះតំរអារមើញបារយ៉ាត់មួយរពោប្រាំរៀងក្លែប្រាក់ដាំលັບខែហោណាំជីដោណោះហេតៃរត់បបណោឲ្យចើនមត់ផាំណារៀងបេតះណោះប្រកកតចេះតំរអារហានហិកមត់ផាំណារៀងកេះប្រាំរៀងមត់ទុកហេតៃរត់បបណោវេហ៊ុយតប្រលសាអេះចើនបារយ៉ាបៃណារៀងទណះដើប្រឡំហុយណាក់ទៅគេងឥទុនបើហេតៃរត់ក្រានជិងបបណោហូមទិបអឹកនោះហនខយ៉ាអន្តំផាំខែងខែងទ្របោបារហៀងទុកហេតៃរត់ចោះអន្តែនរន្តប្រលសាត្រូវទាំងអែរទំចារកេះមើញបរិយត្តពោសនរហៀងបាយ័តទុកហេតៃរត់ជាហាន់គូប្រតំចារបើហេតៃរត់ពើចារគិវម៉ាហូមហ៊ុយតប្រលសាសាអែដឹងហែមកកអញ្ជើញបបរបិនតៃឡាស់ក្រាប់ប្រានត្រុនតាតប្រាប់ទុកហេរៀមរៈទំសាហ៊ុយពលប្រតប្រាប់បើបរិយត្តមួយទុកហេរៀមរៈលរតំក្របទបលសាអែដឹងហូមមាត់បែងទុកហេរៀមរៈ
0: អន្តុករបិនទុវលតិឡារអន្ទុនក្លះប៉ប្រលើដំឡប់នេះគូប្រលំគណកដប្រាប់ក្របអន្តុខីរៀមរៈក្របប្រអន្ទុនដប្រាប់នេះលើខ្វាហ្គៃដឡាំងក្របអន្តុខីរៀមរៈជីបើតំក្របទុវលប្រតប្រាប់សិតក្របអន្តុខីរៀមរៈកើលំអានអេខីរៀមរៈអៀងកលតាប្រអន្តិរៀមរៈតាក្របអន្តុខីរៀមបិទីប្រអន្តិរៀមរៈកេះងីដឿនដឹងបើបុកណាំរៀមខៃ
1: អំពើឡើងប្រអ៊ុរសៃអដាំងហែមកអញ្ជើញបើបតាមរឡងកតមុញតើតលបាតណាំបរិយប្រទើវើតណាងរងាល់ផាំចិត្តមួយណាំណាងទឹកជាងលាចារណាងបាខេសិនសាកទីមាត់ទុករឡងកេះបរិយត្តគ្រប់កតមុញសាកបើក្រាប់ទុងត្រំបនជីហានកៅលកបោតាមសាកទុករឡងហោជាងលំអានតាមទីមាត់រៀមអែបទាំងសឹកចិនកើលប៉ក្រេបនុយសាកទុបលអានេះជើនបើប្រិះជាងតានេះគោប្រនេះអ៊ុរជីហាននេះប៉ណានអំពលប្រាក់ជីកាវប្រាក់កលណាក់ទឹកហ៊ីនាំអៀងរងែនុសាក់តាអស់មីអ៊ុរកេះប្រប្រេះជាងហុនខោជាហានគុលចាក់អន្តមរឡងទើបសុកកនរងបើប៉អត់ឡងប្រអ៊ុរផាំខែណាំបរិយប្រចារតក្លាក់ទើបវើតមើញប៉កលាក់ពូនរហៀងសញ្ញត្តិពោទើណៃសាក់ចាំហិចវេះរវែងទៅចារអេះជឿនមើញពូនចិត្តណារហៀងដាំឡាប់វាងកែហោណាំដោបានប៉ជា5ណារហៀងដាំឡាប់ណោះចាវទៅណាំយ៉ានអេះជឿនខេញដាំឡាប់ណោះគត់ជិះទៅម្រាក់អារទូរហៀងសញ្ញត្តិពោទើណេណោះទៅគេទូម៉ាត់ពូនរពោ5យិតបារក្លែប្រាក់
0: ដែលចិនងាន់អេតាកែផាំយើងអឹកពលប្រលឹះនោះទៅគាត់ជិះរអារខុយណាក់តាប្រអឌឺវើតណាច់គ្រិបទុបលលប្រំខែសូរៀងដាក់លាក់ណាំរបបបញ្ជាតប្រមដោយលំខុយណាក់ខែរកលមដ្លាំងកើបកើតើមខែចារដោយឌឺវើតមើញឌូកលាក់ឌូរខៀងប៉ោះគីបោឌឺណាច់អេចិន5ចិត្តពលណាស់រៀងទៅគេឌូបើប្រអឌឺវើតណាច់បារបោប៉ោះអីរខៀងប៉ោះចិត្តក្លែប្រាក់អេចិន5ចិត្តតាប្រណាស់រៀងដាំលឹបខែហវាងណាំជាដោនៅពេលដែលឡើងអេនោះណិចវលចរណិចបរិបោដូចនេះអេចឿនបៃដឿនដាំលឹបវាងកហោណាំជីដោកើបផាំខែចាប់ទឹកឡាក់ដោយឌឺវើតឌូរហៀងមកតបរបោប្រាំរហៀងដឿនណិចវលចរណិចអេចឿនខាញ់5ចិត្ត1ណារហៀងទៅចាប់ដឹងអែគេបោះរហៀងសិនចិត្ត1ទៅគីឌឺវើតណិចអានវិដ្រាំលឹបខាញ់មកតពួនបោបៃរហៀង5ចិត្តវាងឌូវិច
1: អំពលប្រាបើដោះនោតឹមចោះតៃរៀមរៈកលប្រលះនាំប្រយប្រដោះលំអានគិតសតាក្រឹបទុកទឹមចារតក្លាក់លប់អឹកក្រពូននៅដានវៀនទុះនោសាកលណាក់ទឹងទុងហាងក្លះបៈប្រលះរនត្រំបនកបកើអំពលប្រលះ ตึมจ้องไตเรียมระนำหอตื่นกุลแจ่ปรำระโปรปรำระเฮงป้อเจริญสินนาวก่อนใส่ตุโนสากเกิลปรลเลอโดยลำหุยนักตาดุเฮงบานตุกสะฟัลตึมแจ่ตึงเบื้อปรอมกระตรองซากกรอนดำบอนกุยฟ้าเฮรบองหงแตกนักตึงตุงห้างตรองซากหากเกิลละยารนับอัมปูลิงเดียดรอกปุตรองซากกรอนหางบอนโดยตามกระเฮเรียมระก่อนเจงนอรำเฮร